0: Классик радиосы.
1: Бірлігі бекем елдің болашағы баянда. Халықтың татулығы, мемлекеттің тұрақты дамуының кепілі.
2: Эфирде музыкалық палитра хабары.
3: Қайырлы таң! Музыкалық палитра хабарында әлемдік музыка жауһарларының жаңа топтамасы.

Тыңдағандарыңыз кіші Йоган Штраус «Найзағай және күн күркіреу» полькасы, орындаған Ирландия мемлекеттік телевидение және радио симфониялық оркестра, дирижері Алан Бөрібаев.

Тыңдағандарыңыз Эдвард Грик, виолончель мен фортепиано арналған ля минорлы сонатасы, опус 36, 2-бөлім. Орындағандар Давид Герингас және Жанел Бәкірова.

тыңдағандарыңыз Феликс Мендельсон, ре мажордағы үшінші шекті квартеттен екінші бөлім менуэто, орындаған Ғазиза Жұбанова атындағы Қазақ мемлекеттік шекті квартеті.

ұлттың рухани мұрасы, қазақ халқының музыкалық дәстүрінің бастауы, өткен ғасырлар тарихы. Серік Нұрмолдаевтың кер толғау авторлық бағдарламасында. Әр сәрсенбі күні сағат 12:00, қайталау сенбі күні дәл осы уақытта.

0: Классик радиосы.
1: Укрепление единства народа – непременное условие и фактор успешного развития страны.
2: Эфирде классикал там хабары.
3: Сіздермен бірге классикалық таң хабары. Бүгінгі күндеріңіз сұлулыққа толы болсын.

Тыңдағандарыңыз Джузеппе Тартини, соль минордағы соната, 3-ші бөлім аллегро. Орындағандар скрипкада әйгілі қазақстандық виртуоз скрипкашы Марат Бисенғалиев, ал фортепианода Қазақстан Республикасының халық әртісі Жәния Әубәкірова.

0: дыбыс бір әуен, әр әуен бір әлем. Классик радиосы.
1: Эфирде классикалық таң хабары. Әлемдік музыка шедеврлерін тыңдауды жалғастырамыз.

Тыңдағандарыңыз Шарль Гуно, Ромео Джулетта операсынан Джулеттаның вальсы, орындаған Нұржамал Сембаева және Қазақстан Республикасының мемлекеттік академиялық симфониялық оркестрі, дирижері Төлепберген Әбдірашев.

Бүгінгі жаңалықтар толқындандатпа. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев халыққа үндеу жасады. Астана опера Ұлы даланың ұлы дауысы атты ауқымды концертін ұсынады. Петропавлда таза Қазақстан экологиялық акциясы ұйымдастырылды. Бұл туралы толығырақ бірер минуттардан соң танысып боласыздар.

0: Классик радиосы. Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, сіздермен бірге Нұрқанат Тоқаев. Қазақстан Республикасының конституциясы заңды күшіне енді. Осыған орай мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев халыққа үндеу жасады. Президент тәуелсіз Қазақстан тарихының жаңа дәуірі басталғанын сөз етіп, саяси экономикалық реформалардың, ауқымды өзгерістердің және де қарқынды дамудың даңғыл жолына түскенімізді атап өтті. Саяси жүйені түбегейлі жаңғырту кезеңі басталғанына баса назар аударды. Жаңа конституциямыздың заңды күшіне енуі бүкіл еліміз үшін айрықша маңызды оқиға. Баршаңызды шын жүректен құттықтаймын. Бұдан былай Конституция күні наурызнама 10 күндігімен қатар аталып өтеді. Оның символдық мәні зор. Конституция күні ел ішінде ғасырлар бойы орныққан көктемгі жаңару дәстүрлерін ата заңның басты қағидаттарымен тоғыстырады, яғни азаматтарымыздың ырысты ынтымаққа, озық білімге, сондай-ақ ел игілігі жолында адал еңбек етуге деген талпынысымен үндеседі. Біз нағыз халық конституциясының мызғымас құқықтық негізіне арқа сүйеп, барлық мақсат-мұраттарымызға міндетті түрде жетеміз. Заң мен тәртіп, еңбек сүйгіштік пен өрлеу, тазалық пен табиғат аялау сынды жасампаздық құндылықтарын қоғамда берік орнықтырамыз. Бұған еш күмәнім жоқ. Біз бірлігі бекем, бір тұтас ұлт ретінде әлемдік өркениеттің шыңын бағындырып, баршаға бірдей мүмкіндік беретін және де барлық азаматтың жан-жақты дамуына жол ашатын мемлекетті, әділетті Қазақстанды құрамыз. Қастерлі отанымызды көркейту жолындағы жоспарларымызды ойдағыдай орындаймыз. Мен бұған кәміл сенемін. Қазақстан Республикасы жасай берсін, халқымыз мәңгі жасасын деп атап өтті ел президенті. Осылайша еліміздің күнтізбесінде жаңа мемлекеттік мереке пайда болды. Бұдан былай 15 наурыз ресми түрде Конституция күні болып бекітілді. Опералия халықаралық музыкалық фестивалі аясында Астана опера Қазақтың көрнекті баритоны КСРО халық артисі Ермек Серкебаевтың 100 жылдығына орай орасан зор бағдарлама дайындады. 4 шілде «Ұлы даланың ұлы дауысы» атты ауқымды концерт арнау сахнада әйгілі қазақстандық және де шетелдік опера шеберлерін біріктіреді. Осы маусымда Опералия халықаралық фестивалі ұлттық классикалық өнердің негізін қалаушылардың мерейтойларына ерекше назар аударды. Бұған дейін Астана операда композитор Ахмет Жұбанов пен Латиф Хамидидің 120 жылдығына арналған маңызды шаралар өтті. Енді осы тарихи желінің жалғасы Ермек Серкебаевтың 100 жылдығын мерекелеу болмақ. Концерттің бағдарламасы тұтас дәуірдің символына айналған атаңызға татитын вокалистің опералық, камералық және де ән репертуарының жауқарларынан құралады. Миллиондаған тыңдаушының баритон патшасының есіммен тығыз байланысты шығармалары Астана опера солистерінің хоры мен симфониялық оркестрінің сондай-ақ шақырылған жұлдыздардың орындауында шырқалады. Бұл кеште Ермек Серкебаевтың репертуарынан баршаның сүйікті вокалдық шығармалары орындалады. Оның ішінде Ахмет Жұбанов пен Латиф Хамидидің «Аттас» операсынан Абайдың ариясы, Сыдық Мұхамеджановтың операсынан Айсұлудың ариясы, сондай-ақ «Сұрша қыз», «Япурай» және де «Шәпибауау» халық әндері шырқалады. Петропавл қаласының тұрғындары экология тақырыбында викториналық сұрақтарға жауап беріп, тәтті сыйлықтар ұтып алды. Таза Қазақстан бағдарламасы аясында өткізілген акцияға 70-ге жуық адам қатысты. Ұйымдастырушылардың айтуынша, мұндай танымдық әрі интерактивті ойындар тұрғындардың экологиялық мәдениетін қалыптастыруға,

Білімге салынған инвестиция. Өз болашағына салынған инвестиция. Ізден, үйрен, өзіңді дамыт.

Орындалған Кара Караев, шекті оркестрген алған үш миниатюра циклынан қыздар бия. Орындаған Дүрксой жастар камералық оркестра, дирижері Анвар Акбаров. Классикалық таң хабарын ары қарай жалғастырамыз. Әлемдік музыка жауһарларының топтамасы тек сіздер үшін.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классикалық таң.

жаз мезгілі классик радиосымен бірге. Классикалық таң хабары әрі қарай жалғасады. Біздің арнамен бірге болыңыздар.

Тыңдағандарыңыз Тілес Қажығалиев, «Дала аңызы» балетінен «Адажио» орындаған Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының студенттік оркестрі, дирижері Кристоф Мангу.

0: Классик радиосы.
1: Тәртіп пен тазалық өркениетті елдің белгісі. Қоршаған ортаны бірге қорғайық. Таза Қазақстан ортақ міндетіміз.
2: Человек, который инвестирует в знания, инвестирует в свое будущее. Стремись к знаниям. Инвестируй в себя.

Орындалған Александр Бородин, «Князь Игорь» операсының «Половецкие пляски». Орындалған Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының хоры және симфониялық оркестрі, дирижері Қанат Омаров. Классикалық таң хабары ары қарай жалғасады. Біздің арнамен бірге болыңыздар.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классикалық таң.
2: Классик радиосы.

Тыңдағандарыңыз көрнекті қазақстандық композитор Арман Жайым, Алпамыс балетінен Хантай Шықпия, орындаған Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының халық аспаптар оркестрі, дирижері Абылай Тілепбергенов.

0: асықпайтын әуен. Бұл ойлануға рұқсат беретін толқын. Классик радиосы. Тыныштықта басталатын үн.
1: Эфирде классикалық таң хабары. Әлемдік музыка шедеврлерін тыңдауды жалғастырамыз.

Тыңдағандарыңыз Есіптің ирен күйі, домбыра мен шектік квартетке өңдеген Әділжан Толықбаев. Орындағандар Айгүл Үлкенбаева және Ғазиза Жұбанова атындағы Қазақ мемлекеттік шектік квартеті.

0: Әзірше классикалық таң хабар аяқталды, алдағы эфирді музыкалық палитра хабар жалғастырады.
1: Сіздер классикалық таң хабарын тыңдадыңыздар.

орындалған Йоганнес Брамс, номер 1-ші миминорлы виолончель мен фортепианоға арналған сонатасы, опус 38, 2-ші бөлім. Орындағандар виолончельде Алексей Дедский, фортепианода Жәния Әубәкірова.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классик радиосында музыка палитрасы.

0: Тыңдағандарыңыз Антони Вивальди, соль минорлы номер 2-ші концерті. Флейтада орындаған Ержан Кушанов, сүймелдеген Қазақстан Республикасының мемлекеттік академиялық симфониялық оркестрі. Дирижері Қанат Омаров.
1: Классик радиосы. Асықпа. Тыныс ал. Тыңда.
0: Қайырлы таң. Сіздермен бірге музыкалық палитра хабары.

орындалған қазанғаптың ақжелең күйі, домбыра мен шекті квартетке өңдеген Әбілқайыр Сағымбаев, орындағандар Айгүл Үлкенбаева және Ғазиза Жұбанова атындағы Қазақ мемлекеттік шекті квартеті.

0: Музыкалық палитра хабары әзірше аяқталды. Эфирді Территория классики хабары жалғастырады.
1: Сіздер музыкалық палитра хабарын тыңдадыңыздар.

0: Классик радиосы.
1: Кітап оқу мәдениеті. Саналы қоғам мен бәсекеге қабілетті ұлттың негізі. Адамның мәдениеті жүрген жерінен, жасаған ісінен көрінеді.
2: Территория классики.
3: На волне радио «Классик» программа «Территория классики». Слушайте хорошую музыку вместе с нами.

тыңдағандарыңыз Сергей Рахманинов, Ре минордағы номер 3-ші фортепианолық концертінен 3-ші бөлім, опус 30, орындаған фортепианода Амир Тибенихин, сүймелдеген Астана опера симфониялық оркестрі, дирижері Абзал Мухиддинов.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Территория классики.
2: Классик радиосы.

орындалған қазанғаптың жемсу тасқыны күйі, домбыра мен шекті квартетке өңдеген Әділжан Толықбаев. Орындағандар Айгүл Үлкенбаева және Ғазиза Жұбанова атындағы Қазақ мемлекеттік шекті квартеті.

Тыңдағандарыңыз Жорж Бизе, Перцлу операсынан Смиттің серенадасы, орындаған Әлібек Тінішев және Академиялық ұлтаспаптар оркестрі, дирижері Николай Некрасов.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Бүгінгі жаңалықтар толқынында аңдатпа. Ғалымдар Алтын Орда дәуіріне тиесілі жаңа ескерткіштерді зерттеп жатыр. Астана опера «Сириус Роза Хутор» фестивалінде өнер көрсетеді. Оқу бағдарламасына жаңа пәндер енеді. Бұл туралы толығырақ бірер минуттардан соң танысып боласыздар.

0: Классик радиосы. Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, сіздермен бірге Нұрхан Аттоқаев. Алтын Орда дәуірінің жаңа археологиялық олжалары ғылыми айналымға енгізіліп жатыр. Марғұлан университетінің ғалымдары мен студенттері Алтын Орда дәуіріне жататын археологиялық ескерткіштерді іздестіру және зерттеу мақсатындағы ғылыми экспедиция жұмысын жалғастырады. Экспедиция бағыты Ертістің сол жағалауынан Қызылқақ көлін, Өлеңті, Шідерті, сондай-ақ Сілеті өзендерінің аңғарларын қамтып, Павлодар, солтүстік Қазақстан және Ақмола облыстарының аумағы арқылы өтеді. Зерттеу жұмыстары жүргізілген маңызды нысандарының бірі Жантай қонысы. Қазба жұмыстарының бастапқы кезеңінде археологтар бұл жерде ірі сәулет құрылысының болғанын айғақтайтын белгілерді анықтаған болатын. Мұны кейінгі тарихи кезеңдерге тән емес күйдірілген кірпіштердің көптеп табылуы, сондай-ақ аумақты заманауи лидар технологиясы мен георадар арқылы сканерлеу нәтижелері дәлел болды. Кейінгі зерттеулер табылған кірпіштердің көлемі 25-25 сантиметр екенін және олардың Алтын Орда стандартына сәйкес келетіндігін көрсетті. Дәл осындай құрылыс материалы Алтын Орда дәуірінде сарай, мешіт, кесене және басқа да монументалды сәулет нысандарын тұрғызуда кеңінен пайдаланылған, деп хабарлады ведомстводан. Қазба жұмыстары барысында археологтар жерлеу орындарының іздерін және де сазды ерітіндімен қаланған орта ғасырлық қабырға қалдықтарын анықтады. Алдын ала жүргізілген зерттеулердің нәтижесіне сәйкес Жантай қонысындағы сәулет кешенінің қирандылары 14-ші сондай-ақ 15-ші ғасырларға жататын дала ақсүйектерінің кесенесі болуы мүмкін. Ол Алтын Орда кезеңі мен Қазақ хандығының қалыптасу дәуіріне тән сәулет ескерткіштерінің қатарына жатады. Астана опера балет труппасы 11 мен 16 шілде аралығында Сириус Роза Хутор халықаралық өнер фестивалінде өнер көрсетеді. 11 және 12 шілдеде гастрольдік тур көрнекті француз маэстрасы Ролан Петидің хореографиясындағы капелля балетімен ашылады. Театрдың репертуарына 7 жыл бұрын енген бұл қойылымда данышпан Пети Гофманның мистикалық хикаясын ой елегінен өткізді. Капелля биді актерлік шеберлікпен, сондай-ақ мимикадан және көңіл күйдің нәзік нюанстардан ажатуға болмайтын спектакль. Дирижерлік тұғырда маэстро Руслан Баймурзин, басты партияларды Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткерлері Айгерім Бекетаева, Еркін Рахматуллаев, сондай-ақ Арман Уразов, Рүстем Сейтбеков, сондай-ақ беделді халықаралық байқаулардың лауреаты Шұғыла Депхан мен Олжас Тарланов орындайды. Екі күннен кейін 14-ші шілдеде көрермен қауым гала-балетті тамашалайды. Оның мазмұнды бағдарламасына классикалық және заманауи хореографияның танымал туындылары, сондай-ақ Раймонда Ребектің қазіргі сәт қанша уақытқа созылады бір актілі балеті енген. Бұл уақыт пен оны қабылдау туралы философиялық ой толғам. Мұнда үш жұп биші адамның түрлі кезеңдердегі өмірін бейнелейді. Хореограф би арқылы уақыттың өтуін зерттеуге ерекше әрекет жасайды. Дирижер Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Ерболат Ахмедияров. Гастрольдік бағдарлама 16 шілдеде Роза Холл көп функционалды концерт кешенінде аяқталады. Ол кеште театр Астана опера солисі дарынды хореограф Сұлтанбек Омардың бағдарламасын ұсынады. Намат балет заманауи хореографиясы мен ұлттық нақышты біріктіретін жарқын шығармашылық эксперимент. Қойылымға Хассак этно-фольклор ансамблі қатысады. Конституция негіздері және де жеке қауіпсіздік. Алдағы жаңа оқу жылынан бастап мектеп бағдарламасына осындай пәндер мен курстар енгізіледі. Бұған дейін таңдау курсы болған құқық негіздері енді жаңа ата заң қағидаттарына сай жаңартылып, барлық оқушы үшін міндетті болады. Қажетті кітаптар тамыз айының соңына дейін мектептерге жеткізіледі, дейді оқу ағарту министрі. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осындай. Сіздермен бірге болған мен Нұрхан Аттоқаев, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
0: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
2: Приобщение к чтению – важнейшее условие для создания цивилизованного общества и прогрессивной нации.
3: Қауіпсіз қоғам әр азаматтың жауапкершілігінен басталады. Заңды біл, тәртіпті сақта, өзгеге үлгі бол. Заң мен тәртіп.
2: Твое поведение в общественном месте говорит о тебе больше, чем любые слова.

0: Тыңдағандарыңыз Ермұрат Үсенов, Кербез сұлу күйі, Домбыра мен шекті квартетке өңдеген Әділжан Толықбаев. Орындағандар Айгүл Үлкенбаева және Ғазиза Жұбанова атындағы Қазақ мемлекеттік шекті квартеті.
1: Продолжаем программу «Территория классики» вместе с шедеврами мировой академической музыки.

0: Ассек радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Территория классики. Классик радиос.

Орындалған Сергей Прокофьев, Ромео Джульетта балетінен музыка. Орындаған Хэд Брабенс оркестрі, дирижері Алан Бөрібаев.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Рухани жаңғыру бағдарламасы аясында қазақ халқының ежелгі әуендерінің философиялық ойлары, мың жылдық дала фольклоры мен ұлттың мәдени коды жайлы Серік Нұрмолдаевтың кер толғау авторлық бағдарламасында. Әр аптаның сәрсенбі күні түскі сағат 12-де, осы уақытта сенбі күні қайталаумен.

Тыңдағандарыңыз Энрике Гранадас, Испания, орындаған Алматы әкімдігінің концерттік оркестрі, дирижері Мұрат Серкебаев.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классика алаңы.
2: Классик радиосы.

Тыңдағандарыңыз Петр Ильич Чайковский, «Қымбатты жерді еске алу» циклынан мелодия, скрипкада орындаған Айман Мұсақожаева, фортепианода Паоло Субризи.

Түрксой жастар камералық оркестрінің орындауында тыңдағандарыңыз Серік Еркінбековтің халық биі шығармасы. Дирижері Анвар Акбаров.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Бүгінгі жаңалықтар толқынында аңдатпа. Алматыда біз бір тұтас Қазақстан халқы тауқымды концерт өтті. Астана опера театры Дон Карлос операсын ұсынады. Жас көрермен музыкалық театры Гауқартас драмасын сахналайды. Бұл туралы толығырақ бірер минуттардан соң танысып боласыздар.

0: Классик радиосы. Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, сіздермен бірге Нұрқанат Тоқаев. Алматыдағы Алатау дәстүрлі өнер театрының алдындағы алаңда жаңа конституцияның күшіне енген күніне арналған «Біз бір тұтас Қазақстан халқы» атты ауқымды концерт өтті. Алматы қаласы әкімдігінің қолдауымен ұйымдастырылған мәдени іс-шараның басты мақсаты Қазақстандық қоғамдағы бірлік пен қоғамдық келісім құндылықтарын насихаттау, конституцияның ел өміріндегі маңызын кеңінен дәріптеу, сондай-ақ қала тұрғындары мен қонақтарына көтеріңкі көңіл-күй сыйлау болды. Open Air форматында өткен концертте бір сахнада еліміздің танымал әншілер мен шығармашылық ұжымдар өнер көрсетті. Кеш барысында Алматы қаласы қоғамдық кеңесінің мүшесі Дидар Ділдәбек, Алматы қаласының жастар қозғалыстарының жетекшісі Ермұхамед Палмағамбетов, G35 студенттік өзін-өз басқару ұйымының өкілі Мариям Дуанбек және де Алаш ұлы тобының солисі Мақсат Рахмет сөз сөйлеп, Қазақстан халқының бірлігі, қоғамдық келісім мен өзара құрмет мемлекеттің тұрақты дамуының басты негіз екенін ерекше атап өтті. Сондай-ақ конституция еліміздің құқықтық негіздерін айқындайтын, әрбір азаматтың құқығы мен бостандығына кепілдік беретін әрі мемлекеттің тұрақты дамуы мен демократиялық қағидаттарын берік тірегі саналатын басты құжат екенін айтылды. Астана опера театры шілденің 11 және 12 күндері Дон Карлос операсын ұсынады. Дон Карлос Джузеппе Вердидің опералары ішіндегі ең көлемді әрі барынша өршіл туындысы. Композиторға опера жазуға 1865 жылдың қараша айында Париждегі үлкен опера театрының директоры қолқа салған. Қойылымның премьерасы араға 1.5 жыл салып өтеді. 1882-1883 жылдары Верди операны қайта өңдеп, 1884 жылы Милан театрының сахнасында орындалады. Бұл редакция алғашқы нұсқасына қарағанда біраз қысқартылған. Кейін Вердидің көзтірісінде, бірақ оның қатысуынсыз үшінші редакция жасалған. Қазіргі уақытта опера аралас редакцияда сахналанып жүр. Жасалған өзгерістердің мақсаты операны әдеби түпнегізге жақындату. Дон Карлос операсы композитор шығармашылығындағы жөні де орны да бөлек туынды, алайда ол сазгердің қаламынан туған ұлы шығармалардың бірі болып қала бермек. Бүгінгі таңда операның француздық та италиялық та нұсқасы әлемнің жетекші театрларының сахнасына түскен емес. 11 шілде Филипп партиясын шақырылған солист Ла Скала театры, Вена мемлекеттік операсы, Париж операсы және де Метрополитен опера сахналарында өнер көрсеткен Вердилік репертуардың жетекші орындаушыларының бірі Джакомо Престия орындайды. Жас көрермен музыкалық театры шілденің 7-сі күні Гауһартас драмасын сахналайды. Бұл шығарма Дулат Исабековтың 25 жасында Мәскеу түбінде әскерде жүріп жазған тырнақалды туындысы. Ал повестің жазылуына сол жақта жүріп радиодан естіген Бибігүл Төлегенованың орындауындағы халық әні түрткі болған. Қойылымға біз қазақ қоғамындағы отбасы, рухани құндылықтарды арқау еттік. Әсіресе отбасындағы ананың рөлі, әкенің орны қандай болады деген сұраққа жауап іздедік. Қазақтың қарапайым отбасының өмірі арқылы адамдардың жан дүниесін көрсеттік. Бұл спектакльдің басты идеясы шаңырақтың бақытын, махаббаттың қызғыштай қорғау дейді спектакль режиссері Асхат Маемиров. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осындай. Сіздермен бірге болған мен Нұрқанат Тоқаев, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
0: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
2: Одна книга способна изменить взгляд на целую жизнь. Читай больше, узнавай больше.
3: Елін сүйген адам туған жерін қорғайды, табиғатын аялайды, мәдениетін қадірлейді.

Тыңдағандарыңыз Мұқан Төлебаевтың Біржан Сара операсының биі, орындаған Астана опера театрының оркестрі, дирижері Абзал Мұхитдинов.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классика алаңы.

орындалған Камиль Сен-Санс, 3-ші симфония, опус 76, 3-ші бөлім, орындаған Құрманғазы консерваториясының симфониялық оркестрі, дирижері Кристоф Мангу.

0: Сөз жанның сыры, саз жүректің үні. Классик радиосы.
1: Эфирде классик алаң хабары. Әлемдік музыка шедеврлерін тыңдауды жалғастырамыз.

0: Әзірше классикалан хабар аяқталды. Алдағы эфирді гармония атнысы хабар жалғастырады.
1: Сіздер классикалан хабарын тыңдадыңыздар.

0: Классик радиоса.
1: Қауіпсіз қоғам әр азаматтың жауапкершілігінен басталады. Заңды біл, тәртіпті сақта, өзгеге үлгі бол. Заң мен тәртіп.
2: Тот, кто любит свою страну, бережет ее природу, культуру и людей.
3: Эфирде гармония тынысы хабары.
4: Гармония тынысы хабары әрі қарай жалғасады. Біздің арнамен бірге болыңыздар.

орындалған Йоганнес Брамс скрипка мен фортепианоға арналған номер 3-ші ре минорлы сонатасы, опус 108, 2-ші бөлім. Орындағандар Марат Бисенғалиев және Жәния Әубәкірова. Гармония тынысы хабарын жалғастырамыз. Әлемдік музыка жауһарларының топтамасы тек сіздер үшін.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Гармония тынысы.
2: Классик радиосы.

Тыңдағандарыңыз Роберт Шуман, фа минорлы номер 3-ші фортепианоға арналған үлкен соната, 1-ші бөлім, орындаған Амир Тебеникин.

Тыңдағандарыңыз Франц Ваксман, скрипка мен оркестрге арналған Кармен фантазиясы. Орындаған солист Моне Хатори, сүймелдеген неміс симфониялық оркестрі, дирижері Алан Бөрібаев. Эфирде гармония тынысы хабары, әлемдік музыка шедеверлерін тыңдауды жалғастырамыз.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана қаласының коды 717-2.
1: Гармония тынысы.

Тыңдағандарыңыз Артық Тоқсанбаев, Жарылқасын шығармасы. Орындаған Қазақстан камератасы мемлекеттік ансамблі. Дирижері Павел Тарасевич.

0: Біздің мақсат әуен арқылы мәдениетті, талғамды және рухани құндылықтарды дәріптеу. Классик радиосы.
1: Гармония тынысы хабарын жалғастырамыз. Әлемдік музыка жауһарларының топтамасы тек сіздер үшін.

0: Тыңдағандарыңыз Вольфганг Амадей Моцарт до мажордағы флейта, арфа және оркестрге арналған концерт. 3-ші бөлім. Флейтада орындаған Пер Флемстром, арфада Биргитте Волан Хавик, сүймелдеген Осло филармониялық оркестрі. Дирижері Алан Бөрбаев.
1: Рекламная служба Радио Классик 757-308. Код города Астана 717-2.
2: Ұлттың рухани мұрасы, қазақ халқының музыкалық дәстүрінің бастауы, өткен ғасырлар тарихы. Серік Нұрмолдаевтың кер толғау авторлық бағдарламасында. Әр сәрсенбі күні сағат 12-де, қайталау сенбі күні дәл осы уақытта.

Тыңдағандарыңыз Петр Ильич Чайковский, Евгений Онегин операсынан Онегиннің ариясы, орындаған баритон Ермек Серкебаев.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Гармония тынысы.
2: Классик радиосы.

Тыңдағандарыңыз Еркеғали Рахмадиев, Ре мажордағы скрипка мен оркестрге арналған концерттен 3-ші бөлім Аллегро. Скрипкада орындаған Қазақстан Республикасының халық әртісі Айман Мұсақожаева, сүйемелдеген Мәскеу мемлекеттік симфониялық оркестрі дирижері Павел Коган.

0: Әлем аспаптары. Классик радиосында музыкалық аспаптар тізіндісі.
1: Мандолина. Шекті шертпелі отбасынан тарайтын музыкалық аспап. Мандолинаның заманауи үлгісі, генуэздік мандолина туралы алғашқы деректер бүкіл Еуропаны шарлап, концерт берген және музыкалық аспапта ойнау үшін төлем жасауға дайын адамдарға үйретуді қолға алған итальяндық музыканттарға байланысты айтылады. Кейбір тарихшылар қазіргі заман мандолинасын Неапольда жасап шығарды деген пікір айтады. Ал ертедегі мандолиналардың бірі 1744 жылы жасалған. Ол Брюссельдің корольдік консерваториясында сақтаулы. Мандолинаның ең тараған неаполитандық деп аталатын түрі шеңбер тәріздес корпусы бар майысқан миндаль тәріздес болып келеді. Жапырақшалардағы гриф шектерге барынша жақын орнатылған. Шектер ең төменгісінен басқасы әдеттегідей жезден жасалған. Шектің астындағы жоғары қақпақтағы тұғырша қатты ағаш немесе пілдің сүйегінен жасалады. Басында мандолина басқа аспаптар сынды халық музыкасын орындау мақсатында қолданылды. Нақты айтқанда, әртүрлі әлеуметтік топ өкілдері арасында үлкен танымалдылыққа ие болды. Кәсіби музыкада алғаш рет мандолинаны Вольфганг Амаде Моцарт өзінің Дон Жуан операсының екінші бөліміндегі серенадада қолданады. Ал жалпы мандолина бұл жеке соло, аккомпанементті және ансамбльдік аспап. Әр түрлі көлемдегі мандолиналардан құралған оркестрлер бар. Кейде олардың құрамына гитара да енеді. Мұндай оркестрлер неаполитандық деп аталады. Мандолина аты шулы жаңа танымалдылыққа 20-шы ғасырдың басында келеді. Бұл аспапты әр түрлі музыкалық жанрлар, блюграс, джаз, кельт музыкасы және тағы да басқаларда жүзеге асыра бастады.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Бүгінгі жаңалықтар толқынында аңдатпа. Қазақстан Республикасының ұлттық кітапханасында Брайль қарпімен басылған жаңа конституция таныстырылды. Елімізде нағыз қазақ, қазақ емес нағыз қазақ домбыра атты республикалық челлендж бастау алды. Қазақ кино өнерінің аңысы режиссер Шәріп Бейсенбаевтың туғанына 100 жыл толды. Маңғыстау облысында таза Қазақстан эко-акциясы ұйымдастырылды. Бұл туралы толығырақ бірер минуттардан соң таныс боласыздар.

0: Классик радиоса. Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, сіздермен бірге Нұрқанат Тоқаев. Қазақстан Республикасының ұлттық кітапханасында Брайль қарпімен басылған жаңа конституция таныстырылды. Бұл бастама зағип және нашар көретін азаматтардың ата заңды оқуына мүмкіндік беріп, олардың құқықтарын қорғауға және қоғам өміріне белсенді араласуына ықпал етеді. Аталмыш шараға мәдениет және ақпарат министрлігінің өкілдері, заң саласының мамандары мен осы бағытта жұмыс істейтін қоғамдық ұйымдардың жетекшілері қатысты. Жиын барысында қатысушылар Брайль қарпінде жарық көрген конституцияның маңызына тоқталып, ата заңның баршаға бірдей қол жетімді болуы қоғамдағы теңдік пен әділет қағидаттарын нығайтатын атап өтті. Алдағы уақытта Брайль қарпімен басылған конституцияның данылары өңірлердегі арнайы кітапханалар мен зағип және нашар көретін азаматтарға қызмет көрсететін мекемелерге жолданады. Елімізде шілде айының алғашқы жексенбісінде ұлттық домбыра күні кең көлемде аталып өтеді. Осыған орай Астана қаласы білім басқармасының әдістемелік орталығының ұйымдастыруымен музыка пәні мұғалімдері мен оқушыларының қатысуымен «Нағыз қазақ қазақ емес, нағыз қазақ домбыра» атты республикалық челлендж бастау алды. Аталған челлендждің негізгі мақсаты қазақ халқының ұлттық өнерін дәріптеу, күй өнерін кеңінен насихаттау, сондай-ақ өскелең ұрпақтың домбыраға деген қызығушылығын арттырып, ұлттық құндылықтарға деген құрметін қалыптастыру. Игі бастама аясында елордалық білім беру ұйымдарының оқушылары мен ұстаздары қазақтың қасиетті қара домбырасы мен күйлері орындап ұлттық өнерді ұлықтауға өз үлесін қосып отыр. Челлендж қатысушылары әлеуметтік желілер арқылы өнер көрсетіп, өңірлерде эстафетаны жалғастыруға шақырады. Республикалық челлендж алғашқылардың бірі болып Алматы облысының білім беру ұйымдары қолдап эстафетаны қабыл алды. Қазіргі таңда бастама Түркістан облысы мен Шымкент қаласында жалғасып, ұлттық өнерді насихаттау ісіне еліміздің өзге өңірлерде белсенді түрде атсалысып отыр. Ұлттық домбыра күніне арналған бұл игі бастама өскелең ұрпақтың бойына ұлттық рухты сіңіріп, мәдени мұрамызды дәріптеуге бағытталған маңызды шаралардың бірі саналады. Биыл қазақ кино өнерінің аңызы режиссер Шәріп Бейсембаевтың туғанына 100 жыл толды. Ол еліміздегі кино саласының дамуына елеулі үлес қосты. 1959 жылы кино саласына аяқ басқан режиссер «Бұл біздің ұлымыз» атты тырнақалды туындысын түсіреді. Бұдан бөлек «Шатқалдағы шекара», «Мен сіздің туысыңызбын», «Біз төртеуміз» сияқты 10-нан аса туындысы көрерменнің көзайымына айналып үлгерген. Қазақ киносының алтын қорына енген бірқатар классикалық шығармалар да бар. Кинорежиссерді «Халық Қауқартас» фильмінен кейін тани бастады. Алматыда Шәріп Бейсембаевты еске алу рәсімі өтті. Аталмыш жиынға кинорежиссерлердің жақындары, әріптестері және де шәкірттері қатысты. Маңғыстау облысындағы көрнекті демалыс орындарының бірі Ақмыш сайында тазалық акциясы өтті. Саяхатшылар жиі баратын бұл табиғи аумақ ежелгі Қызылқала қалашығының маңында орналасқан. Осыған байланысты облыстық прокуратура мен жергілікті әкімдік бірлесіп сенбілік ұйымдастырды. Тазалық шарасына Жасыл ел еңбек жасағының жастары мен еріктілер белсене қатысты. Олар демалыс аймағына шашылған қоқысты жинап арнайы полигонға шығарды. Сенбілік соңында қатысушылар Шерқала атауының етегінде эстафеталық ойындарға қатысып, салауатты өмір салтын насихаттады. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осындай. Сіздермен бірге болған мен Нұрқанат Тоқаев, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
0: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары. Чистый город. Твоя ответственность. Культурный человек не плюет под ноги.
2: Тәртіп пен тазалық өркениетті елдің белгісі. Қоршаған ортаны бірге қорғайық. Таза Қазақстан ортақ міндетіміз.

Тыңдағандарыңыз Еркеғали Рахмадиев, Дайрабай симфониялық күйі, орындаған Астана опера симфониялық оркестрі, дирижері Алан Бөрібаев.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Гармония тынысы.

Тыңдағандарыңыз көрнекті кеңестік әрі қазақстандық композитор Ғазиза Жұбанова. Бірінші квартеттен үшінші бөлім. Орындаған Ғазиза Жұбанова атына Қазақ мемлекеттік шекті квартеті.

лето с любимой классикой. Гармониятын сахабарын жалғастырамыз. Әлемдік музыка жауһарларының топтамасы тек сіздер үшін.

Тыңдағандарыңыз Людвиг ван Бетховен, номер 1 симфониясынан 4-ші бөлім, орындаған Қазақстан Республикасының мемлекеттік академиялық симфониялық оркестра, дирижері Қанат Омаров. Гармония тынысы хабарын жалғастырамыз. Әлемдік музыка жауқарларының топтамасы тек сіздер үшін.

0: Классик радиосы.
1: Табиғатты аялаған елдің болашағы жарқын. Таза Қазақстан. Жерге деген құрмет, келешекке деген жауапкершілік.
2: Таза Казахстан – страна, в которой мы хотим жить завтра. И завтра начинается сегодня.
0: Сиқырлы вокал әлемінде.
3: Қайырлы кеш, құрметті тыңдаушы, Классик радиосындағы сиқырлы вокал әлемінде хабарының кезекті саны және микрофон алдында мен, Мұса Жексембин. Аталмыш хабарды әр аптаның дүйсенбі күні сағат 19:00-де тыңдай аласыздар, қайталауы жұма күні дәл осы уақытта. Бүгінгі хабарымда итальян халқынан шыққан 20-шы ғасырдағы ең әйгілі опералық және камералық әншілердің бірі баритон Ренато Брузон жайлы әңгімелейтін боламын. Ең танымал итальяндық баритондардың бірі Ренато Брузонның жасы бүгінгі таңда 90-ға таяп қалды. Оның 60 жылдан астам уақытқа созылған жемісті әрі өнегелі шығармашылығы жұртшылықтың қошеметі мен құрметіне әбден лайық. Брузон Падуа провинциясында орналасқан Эсте қалашығының тумасы және осы күнге дейін туған қаласында тұрады екен. Жалпы Брузон Вердидің ең үздік баритондарының бірі болып саналады. Оның ең сәтті орындаған партиялары Набукко, Карл V, Макбет, Ригалетто, Симон Бакканегра, Родриго, Яго және Фальстаф. Монументалдық пен нағыз белькантоның үлгісі және бүгінгі күні аңыз әлеміне өтіп кетті десек болады. Сонымен қатар ол Доницетти Ренессансына ұмытылмас үлес қосты және камералық жұмысына көп көңіл бөлді. Көп көңіл бөлген бірден бір әнші. Ренато Брузон бірінші кезекте ерекше вокалист. Оны біздің заманымыздың ең ұлы белькантошысы деп атайды. Брузонның тембрін соңғы жарты ғасырдағы ең әдемі баритон тембрлерінің бірі деп санауға болады. Оның дыбыс шығаруы мінсіз жұмсақтықпен ерекшеленеді және оның фразалары шын мәнінде шексіз жұмыспен жақсартуға деген сүйіспеншілікті көрсетеді. Бірақ Брузонды Брузон қылатын басқа әдемі дауыс иелерінен ерекшелендіретін жағы оны сомдаған ақсүйектердің акценті. Оның сомдаған ақсүйектерінің акценті мен талғампаздығы. Брузон сахнада корольдер мен императорларды, маркиздердің және рыцарлардың образдарын бейнелеу үшін туылған десек қателеспейміз. Мәселен, Эрнанидегі император Карл V, Фавориткадағы король Альфонсо, Қос Фаскаридегі жергілікті билеуші Франческо Фаскари, Симон Бакканегра операсындағы билеуші Симон Бакканегра, Дон Карлостағы маркиз Родриго де Поза, және осылардың қатарында Набукко мен Макбет те бар.

0: Сиқырлы вокал әлемінде.
1: Ренато Брузон кезінде Симон Бакканеградағы рөлі үшін беделді сыншылардың көз жасын тудыра алатын немесе Фальстафтағы басты рөлде қатты күлдіретін қабілет арқылы әсерлі актер ретінде көзге түсті. Дегенмен Брузон шынайы өнердің жасампазы және ең алдымен бүкіл диапазон бойы дөңгеленген біркелкі тембрімен, дауысымен көрерменге, тыңдаушыға шынайы рахат сыйлайды. Брузон сахнада шырқағанда көзіңізді жұмып немесе сахнадан басқа жаққа қарасаңыз да, тек әннің арқасында Набукко мен Макбет көз алдыңызға тірідей елестейтіні рас. Сонымен Ренато Брузон 1936 жылы Италияның Падуа провинциясындағы Эсте деген қалашықта жерсіз шаруалар отбасында дүниеге келген. Оның анасы Ренатоның 8 жасында қайтыс болды. Ал әкесі екі баласын асырау үшін күні-түні жұмыс істеді. Бала кезінен Брузон шіркеу хорында ән айтты. Ол басында Равигодағы техникалық институтты бітірді, бірақ мамандығы бойынша жұмысқа орналаса алмады. Уақыт өте келе музыкалық білімін Падуа консерваториясында ала бастады. Оның жақындары Ренатоның музыкаға деген құштарлығын қолдамады, өйткені ол шынайы жұмыстан қашқақтап жүр деп санады. Сол кезде оның ортасында тек өмірде сәтсіздікке ұшырағандар ғана музыкант болады деген пікір қалыптасты. Брузон студент кезінде қант зауытында жұмысшы болып, шәкіртақы мен достарының қолдауының арқасында білімін аяқтай алды. Оқуын аяқтай сала ол 1960 жылы Спалеттодағы вокалдық байқауда жеңімпаз атанды. Оның дебюті 1961 жылы әнші 25 жаста болғанда, кезінде көптеген жас әншілерге жол ашқан Спалеттодағы эксперименталдық опера театрында Вердидің ең үздік операларының бірінде өтті. Ол Трубадурдағы граф Ди Луна партиясы еді. Келесі жылы ол Рим опера театрында Беллинидің Пуритандықтар операсындағы Рикардоның партиясын орындады. Брузонның ұзақ және даңқты мансабындағы жеке тарау Вердидің Симон Бакканегра екені сөзсіз. Бұл бусетандық данышпанның танымал туындыларына жатпайтын қиын опера. Брузон бұл рөлге ерекше сүйіспеншілік танытып, оны 300-ден астам рет орындады. Ол 1976 жылы Пармадағы Реджо театрында алғаш рет осы Симонды шырқаған болатын.

0: Сиқырлы вокал әлемінде.
1: Ренато Брузонның мансабы өте сәтті әрі жылдан басталды. 1968 жылы ол Нью-Йорктегі Метрополитен опера театрында «Люче ди Ламермурда» Энрико мен Трубадурдағы «Граф де Лунаны» орындады. Үш жылдан кейін Брузон атақты «Ла Скала» сахнасына шығып, Линда ди Шамуни операсындағы Антонио рөлін сомдады. 1970 жылы әйгілі дирижер Рикардо Мутидің жетекшілігімен Брузон Флоренциядағы Вердидің «Бал маскарадындағы» басты партияны шырқады. «Ла Скаладағы» 1972 жылғы маңызды дебюттен кейін оның мансабы негізінен осы театрмен тығыз байланысты болды. Артынша ол Эдинбург халықаралық фестивалінде Вердидің «Аттила» операсындағы Эцио рөлінде өнер көрсетті. Ал 1975 жылы Ковенгарденде қойылған Вердидің «Бал маскарад» операсында атақты баритон Пьеро Капучилиді сәтті алмастырды. Кейін 1978 жылы Вена операсының сахнасына Макбет рөлінде шығып, табысқа жеткені соншалық, Австриядағы ең беделді, әлемдегі ең үздік театрлардың бірі оған Камерзингер деген құрметті атағын берді. 1983 жылы Флоренция музыкалық мамыр фестивалінде ол Отеллодағы Яго бейнесінің жаңа интерпретациясын көпшілікке ұсынды. Сол жылдары ол Моцарттың музыкасын зерделей келе Дон Жуан партиясын және Жардананың Андре Шенесіндегі басты партияны орындап, итальяндық веризмге бет бұрды. Ол ұлы режиссер Дзефирелидің түсірген «Ауыл намысы» опералық фильмінде басты партиялардың бірін орындады. Вердидің фальстафын интерпретациялауы әсіресе Карло Мария Джулинидің жетекшілігімен өткен 1982 жылғы қойылымда әншінің репертуарындағы ең маңызды рөлдердің бірі болып саналады. Брузон өз шығармашылығының ұзақтығымен ерекшеленетін әнші. Мәселен, 70 жасында ол Вена операсында Травиатадағы Жермон партиясын өте сәтті орындап шықты. Брузон Белькантоның көрнекті шебері. Сыншылар мен оның жанкүйерлері ұзақ жылдар бойы оның орындауындағы талғампаз да мәнерлі фразаларды, соңғы жарты ғасырдағы ең әдемі барқыт тембрді, жұмсақ дыбыс шығаруды табиғи талант пен өз бойындағы ұқыпты жұмыстың арқасы екенін атап өтеді. Брузон сонымен қатар дөрекілік пен жалған пафоссыз өте талғампаз және ақсүйектік, ерекше актерлік қасиеттерге ие әнші. Оның интерпретациялары Верди рөлдерін қайта жаңғыртып қана қоймай, оларға веристикалық репертуардың әсерінен жоғалған шынайы дыбыс әсерін тыңдаушының есіне тағы бір рет салғандай болды. Кейбір сыншылар тіпті Брузонды Тита Гоббидің кейінгі ең жақсы регалетті деп санайды.

0: Сиқырлы вокал әлемінде.
1: Ренато Брузон өз шығармашылығында олардың музыкасына жиі интерпретация. жасап, басымдық берген екі композитор Доницетти мен Верди болды. Бірақ Брузон 40 жастан асқанда ғана Верди баритоны деген сахналық атаққа ие болды. Ал оның мансабының бірінші бөлімі Доницеттидің жеке концерттері мен операларына арналды. Оның қоржынындағы Доницетти операларының тізімі саны жағынан таң қалдырады. Велизари, Катерина Карнара, Альба Герцога, Фауста, Фаворитка, Джемма де Верджи, Полиефт, оның француз тіліндегі нұсқасы Шахиттер, Линда де Шамуни, Лючия де Ламермур және Мария де Роган. Сонымен қатар Брузон, Глюк, Моцарт, Саккини, Спонтини, Беллини, Бизе, Гуно, Масне, Маскани, Леон Кавалло, Пуччини, Джордано, Пиццетти, Вагнер және Рихард Штраус, Минотти операларында өнер көрсетті. Және Прокофьевтің монастырдағы некелесу мен Чайковскийдің Евгений Онегинінде басты партияларды орындады. Оның репертуарындағы ең сирек орындалатын опера Гайденнің «Шөл аралы» болды. Брузон қазір символ болып табылатын Верди рөлдеріне баяу және табиғи түрде жақындады. 60-шы жылдары ол өте ашық түсті диапазонында ультра жоғары дерлік тенорлық ля нотасы бар керемет әдемі лирикалық баритон болды. Доницетти мен Беллинидің элегиялық музыкасы оның бельканто ретіндегі табиғатына сәйкес келеді. 70-шы жылдары Вердидің Эрнаниндегі Карл 5-ші партиясының кезегі келді. Брузон соңғы жарты ғасырдағы осы рөлдің ең жақсы орындаушысы болып саналады. Әрине басқа баритондар да ол сияқты жақсы ән айта алатын, бірақ дәл осы сияқты жас рыцарьларды сахнада ешкім өмірге әкеле алмады.

0: Сиқырлы вокал әлемінде.
1: Ренато Брузонның регалеттасы карикатурадан, дөрекілік пен жалған пафостан мүлдем ада партия болды. Падуалық баритонда өмірде де сахнада да сипаттайтын туа біткен қадір қасиеті мен мінезі Вердінің ұсқынсыз және азапты кейіпкеріне бірден айналады. Оның регалеттасы белгісіз себептермен басқа әлеуметтік таптың заңдары бойынша өмір сүруге мәжбүр болған ақсүйектерге ұқсайды. Брузон сахнадағы ренессанс костюмін заманауи көйлек сияқты киеді және ешқашан әзілкештің физикалық кемшілігіне баса назар аудармайды. Бұл рөлде әншілердің тіпті атақтылардың өздері айғайлап, истерикаға жетерлік мәлімдеме жасап, дауыстарына зорлық-зомбылық көрсететіні жиі естіп жүргеніміз. Өтірік емес. Тіпті мұның бәрі Ригалеттаға қатысты жиі болатын сияқты. Бірақ физикалық күш пен ашық драмадан шаршау Ренато Брузонға тән емес қасиет. Ол айғайлаудан гөрі дауыс жолын сүйіспеншілікпен басқарады және ешқашан себепсіз жат дүниелерге бармайды. Әкесінің қызын қайтаруын талап еткен үмітсіз үнінің астарында деммен жетелейтін кіршіксіз дауыс желісі ғана жеткізе алатын түпсіз терең азап жатқанын аңғартады. Сондықтан да Ренато Брузон 20-шы ғасырдың соңғы асыл баритоны болуы мүмкін. Заманауи итальяндық опера сахнасында мұндай дайындықпен және қылыштың жүзіндей шыңдалған вокалмен келген дауыстың иелері өте көп. Мәселен, Антонио Сальвадори, Карло Гуэльфи, Витторио Вителли есімдерін атап өтсек болады. Бірақ ақсүйектер мен талғампаздық жағынан олардың ешқайсысы Ренато Брузонға тең келмейді. Эстеден шыққан баритон тек жұлдыз ғана емес, ол нағыз интерпретатор, сахнадағы шынайы триумфатор. Дегенмен оның қызығушылықтары кең. Репертуары тек операмен ғана шектелмейді. Брузон тумысынан итальяндық болғандықтан отандық репертуарда өнер көрсетуге міндетті еді. Оның үстіне Италияда операға деген құштарлық бар. Концерттерге деген сыпайы қызығушылық бар. Соған қарамастан Ренато Брузон камералық орындаушы ретінде өзіне лайықты беделге ие. Басқа контексте ол Вагнердің ораториялары мен операларында айтып, мүмкін лидер жанрына назар аударар еді. Дей тұрғанмен Доницетти мен Вердидің кейіпкерлерін оның интерпретациялауынан кейін ешкім бұл рөлдерде эстеден шыққан баритонның туа біткен қадір қасиеті мен ерекше вокалын ескермей орындай алмайтыны сөзсіз. Бүгінде жас 90-ға таяған артист әлі күнге дейін жас әншілерге мастер-класс беріп, опералық вокалдың қыр-сырын үйретуден еш жалыққан емес. Бұл сиқырлы вокал әлемінде хабарының кезекті саны және мен оның авторы Мұса Жексембин. Дыбыс режиссері Айжан Андаспаева. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.

0: da fuori uscendo, lo schiamazzo va crescendo. Quella
1: faccia Сиқырлы вокал әлемінде.
2: Эфирде музыкалық палитра хабары.
3: Қайырлы кеш, сіздермен бірге музыкалық палитра хабары. Классикалық радиосы баршаңызға көтеріңкі көңіл күй тілейді.

орындалған Феликс Мендельсон, ля минордағы екінші шекті квартеттен үшінші өрім Интермеццо, орындаған Ғазиза Жұбанова атындағы Қазақ мемлекеттік шекті квартеті.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классик радиосында музыка палитрасы.

Тыңдағандарыңыз Роберт Шуман, фантастикалық пьеса, Опус 73 орындағандар Дмитрий Грановский және Амир Тебенихин.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Бүгінгі жаңалықтар толқындандық па? Президенттік орталықта Қазақстанның тарихи карталар галереясы мен кәдесилар алаңы ашылды. Астана опера солистері мен камералық оркестрі Вивальден Пиццола бағдарламасын ұсынады. Астанада Ботай ұлы дала мәдениеті атты креативті жәрмеңке ұйымдастырылады. Бұл туралы толығырақ бірер минуттардан соң танысып боласыздар.

0: Классик радиосы. Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, сіздермен бірген Нұрқанат Тоқаев. Тарих, мұра, өнер. Осындай атаумен президенттік орталықта Қазақстанның тарихи карталар галереясы мен кәдесыйлар алаңы ашылды. Жоба мемлекет басшысының тарихи мәдени мұраны сақтау және ел тарихын кеңінен насихаттау жөніндегі тапсырмасына сәйкес жүзеге асырылып отыр. Ғылымды, музей кеңістігін және ағартушылық қызметті тоғыстыратын заманауи ғылыми білім беру алаңы ретінде қызмет ететін көрме ұлттық мемлекеттің сан ғасырлық тарихымен елдің бай мәдени мұрасын сақтап, келер ұрпаққа жеткізу ісінің өзара сабақтастығын айшықтайтын маңызды бастама. Мұнда 11-ші және де 19-ші ғасырлар аралығында араб, еуропалық және де ресейлік зерттеушілер жасаған тарихи карталар қойылған. Астана опера солистері мен камералық оркестрі Опералия халықаралық фестивалі аясында 6 шілде Астана опера үлкен залының сахнасында Вивальдиен Пиццола бағдарламасын ұсынады. Атақты жыл мезгілдері Қазақстанның халық артисі маэстро Абзал Мухиддиннің жетекшілігімен шырқалады. Әдетте классикалық бағдарлама бір опустың айналасында құрылады, бірақ мұнда Антонио Вивальди мен Астор Пиццоланың екі үлкен циклы бірден көпшіліктің назарына ұсынылады. Олардың әрқайсысы табиғаттың мәңгілік айналымын өзінше түсіндіреді. Солистер виртуоз скрипкашы Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Бағдат Әбілханов және де тамаша скрипкашы Әнел Шәкірова. Концерт батыс классикасы барокко музыкасының озық үлгілерінің бірі. Әрі әлемдік мәдениеттің байлығына баланатын Антонио Вивальдидің жыл мезгілдері шығармасымен ашылады. 18-ші ғасыр 20-ші ғасырдағы Аргентинамен алмастырылады. Астор Пиццола джаз бен академиялық музыка элементтерін үндестіре отырып, дәстүрлі жанрға заманауи әуес қосты. Оның Буэнос-Айрестағы жыл мезгілдері мегаполистің 4 портреті. Онда сағыныш, қарқынды қозғалыс пен ауыстырылады. Сондай-ақ Пиццоладағы цикл тәртібі ерекше. Ол оңтүстік жарты шармен үйлеседі. Сонымен қатар кеш бағдарламасына осы әйгілі композитордың танго тарихы және де медиа танго топтамасының кафе 1930 кіреді. Астана күні қарсаңында елордада республикалық креатив аймақ жобасы аясында Ботай Олдала мәдениет атты креативті жәрмеңке ұйымдастырылады. Іс-шараға креатив аймақ республикалық жобасы аясында Қазақ креатив хаб алаңында өтеді. Жобаны креативті индустриялар дамыту қоры корпоративтік қор орындайды. Бұл жолы жоба аясында солтүстік Қазақстан облысында North Kazakhstan Heritage Weekend атты Ботай Олдала мәдениеті жәрмеңкесі өткізіледі. Дәл осы солтүстік Қазақстан облысының аумағында адамзат өркениетінің маңызды кезеңдерінің бірі жылқыны алғаш қолға үйретумен байланысты Ботай мәдениеті қалыптасты. Бүгінде өңір тарихы мәдени мұраны креативті экономикамен, цифрлық технологиялармен және де адами капиталды дамытумен ұштастырып, жаңашылдық дәстүрін жалғастырып келеді. Ұйымдастырушылар. Аталмыш көрме 3 тақырыптық аймақтан тұрады. Бірінші аймақ тарихи мәдени мұраға арналады, ал екінші тақырыптық алаңы солтүстік Қазақстан облысының креативті экономикасына арналса, үшінші кеңістік технологиялар мен медиаға арналған. Сондай-ақ кино, анимация және де медиа өндіріске арналған арнайы алаң жұмыс істейді. Онда солтүстік Қазақстан облысының авторлары түсірген деректі, анимациялық және де қысқаметражды фильмдер көрсетіледі. Бағдарлама этноконцертпен, жанды музыкамен және де өңірлік брендтермен және халық шеберлерінің өнімдері қойылған көрме жәрмеңкемен қорытындыланады. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осындай. Сіздермен бірге болған мен Нұрқанат Тоқаев, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
0: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары. Там, где берегут природу, хочется жить. Таза Казахстан. Уважение к земле, уважение к будущему.
2: Мәдени іс-шара.
3: Кеш жарық, сіздермен бірге мәдени іс-шара бағдарламасында Жанат Берікқызы. Шілденің 7-сі мен 12-сі аралығында болатын қызықты іс-шаралардың дәстүрлі шолуын бастайық. Жас көрермен музыкалық театры шілденің 7-сі күні «Гауһартас» драмасын сахналайды. Бұл шығарма Дулат Исабековтің 25 жасында Мәскеу түбінде әскерде жүріп жазған тырнақалды туындысы. Ал повестің жазылуына сол жақта жүріп радиодан естіген Бибігүл Төлегенованың орындауындағы халық әні түрткі болған. Қойылымға біз қазақ қоғамындағы отбасы рухани құндылықтарды арқау еттік. Әсіресе отбасындағы ананың рөлі, әкенің орны қандай болады деген сұраққа жауап іздедік. Қазақтың қарапайым отбасының өмірі арқылы адамдардың жан дүниесін көрсеттік. Бұл спектакльдің басты идеясы шаңырақтың бақытын, махаббатын қызғыштай қорғау, дейді спектакль режиссері Асхат Майемиров. Ал Қалибек Қуанышбаев атындағы Қазақ ұлттық музыкалық драма театры шілденің 7-сі күні күй драмасын ұсынады. Өнерге жасалған қастандық, екел арасындағы бітіспес жауластық. Әбіш Кекілбаевтың күй повесінің желісіне құрылған спектакльде режиссер Гүлсина Мерғалиева осыны сахналаған. Спектакльден көрермен қилы замандарда өмір сүрген халықтың тағдырын көре алады. Қойылымның басты ерекшелігі, мұнда режиссер жазушының екі шығармасын біріктірген. Таңдалған екі шығармада да өнер өкіліне жасалған қысастық бар. Оның бірі күй повесіндегі күйші болса, екіншісі аңыздың ақыры романындағы шеберге жасалған озбырлық. Режиссер бұл қойылым арқылы дала дарындарына ескерткіш қалдыруды көздеген. Жас көрермен музыкалық театры шілденің 8-сі күні Абай Тоғжан спектаклін қояды. Адамзат тарихындағы біртуар тұлғалардың болмыс бітіміндегі жасампаз рух балалық шақтан бастау алады. Жас ұрпақтың дүниетанымына, жан дүниесіне, рухани болмысының қалыптасуына әсер ететін Абай Тоғжан музыкалық драмасына Абай ғұмырының бозбала кезеңі арқау болды. Жас Абайдың жүрегінде оянған алғашқы махаббаты, көкірегінде туған тұңғыш жыры әуезді әнге айналып, ішкі сезім тебіреністерін аласапыран күйге салады. Тоғжанға деген іңкәр сезім, өмірге деген құштарлыққа ұласып, Абайдың адамзатқа деген асқақ махаббатының темір қазығына айналды. Абай поэзиясындағы ойлы жырлар мен есті әндер орындалатын қойылымда ұлтымыздың құндылықтары сахна биігіне көтеріледі. Қалибек Қуанышбаев атындағы Қазақ ұлттық музыкалық драма театрында шілденің 9-сі күні «Махаббатым сен» драмасы сахналанады. Спектакль махаббат пен шығармашылықтың, өнер адамының жан күйзелісі мен тағдыр тартысының драмалық көрінісі. Шығармашылық пен тұрмыстың, махаббат пен өкініштің, үміт пен сары уайымның астасқан әлемінде көрермен өнердің құдіретін, оның адам жанын қалай өзгертіп, қандай биіктерге жетелейтінін, кейде қандай құрбандықты талап ететінін сезеді. Бұл қойылым бір ғана әннің емес, өнердің мәңгілік екендігін дәлелдейтін поэтикалық туынды. Қалибек Қуанышбаев атындағы Қазақ ұлттық музыкалық драма театрында шілденің 10-сі күні «Жұбайлар жұмбағы» спектаклін тамашалай аласыздар. 19-шы ғасырда әйгілі австриялық композитор Йоган Штраустың қаламынан туындаған музыкалық шығарма алғаш сахнаға шыққан сәтінен бастап театр көрермендерінің ыстық ықыласына бөленген. Филиграндық иронияға және нәзік әзілге құрылған музыкалық комедияның мелодрамалық және комедиялық стилін көрермен оңай қабылдап, ал жағымды қарапай музыкасы мереке мен бақыт сезімін сыйлайды. «Жұбайлар жұмбағы» шығармасының сюжеті әр қашан өзекті. Себебі онда отбасылық өмірдің, ерлі-зайыптылар арасындағы қатынастың, махаббат пен қызғаныштың, қуаныш пен қайғының мәңгілік мәселелері сипатталған. Жұбайлар өмірінде сыр мен жырға, жұмбаққа толы сәттер көп кездеседі. Олардың арасындағы жазылмаған заңдылықтар мен ережелер болады. Ерлі-зайыптылар тұтастығы мен ерекшелігін сақтап қалуда жасалған әрекеттер махаббат заңымен ақталып, қолдау табады. Астана опера театрында шілденің 11-і және 12-сі күндері «Дон Карлос» операсын тамашалай аласыздар. «Дон Карлос» Джузеппе Вердидің опералары ішіндегі ең көлемді әрі барынша өршіл туындысы. Композиторге опера жазуға 1865 жылдың қараша айында Париждегі үлкен опера театрының директоры қолқа салады. Қойылымның премьерасы араға 1,5 жыл салып өтеді. 1882-1883 жылдары Верди операны қайта өңдеп, 1884 жылы Милан театрының сахнасында орындалады. Бұл редакция алғашқы нұсқасына қарағанда біраз қысқартылады. Кейін Вердидің көзі тірісінде, бірақ оның қатысуынсыз үшінші редакция жасалады. Қазіргі уақытта опера аралас редакцияда сахналанып жүр. Жасалған өзгерістердің мақсаты операны әдеби түп негізге жақындату. Дон Карлос операсы композитор шығармашылығындағы жөні де орны да бөлек туынды. Алайда ол сазгердің қаламынан туған ұлы шығармалардың бірі болып қала бермек. Бүгінгі таңда операның француздық та итальяндық та нұсқасы әлемнің жетекші театрларының сахнасынан түскен емес. 11 шілде Филипп партиясында шақырылған солист Ла Скала театры, Вена мемлекеттік операсы, Париж операсы және Метрополитен опера сахналарында өнер көрсеткен Вердилік репертуардың жетекші орындаушылардың бірі Джакомо Прести орындайды. Қалибек Қуанышбаев атындағы Қазақ ұлттық музыкалық драма театры шілденің 11 күні Қызыл орамалды шынарым драмасын сахналайды. Қырғыз халқын күллі әлемге танытқан адамзаттың Айтматов атанған Шыңғыс Айтматовтың қалам тербеуге негіз болған махаббат тақырыбы әр қашанда өміршең. Ойда жоқта кездесуден басталған таныстық үлкен махаббатқа ұласады. Шың басындағы шынарға ұқсатқан ақ жүрегінің құрбаны болуға даяр әселіне

0: қозғалатын лирикалық драмада нәзік сезім, ішкі мұң жатыр. Спектакль өмірдегі ұмытылмас, жүректің түкпірінде терең сақталған қимас махаббатты әспеттейді. Әзірге осы бағдарламаны дайындаған Жанат Берікқызы. Аптаның әр жұмасы қайталау дүйсенбі күні сағат кешкі 8-де мәдениет жаңалықтарынан кейін біз сіздерге алдағы аптаның ең қызықты шаралар жайлы баяндайтын боламыз. Бізбен бірге бір толқында болыңыздар.
1: Мәдени іс-шара.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классик радиосында музыка палитрасы.

0: Орындалған Сергей Прокофьев, Ромео Джульетта балетінен музыка. Орындаған Хэт Брабенс оркестра, дирижері Алан Бөрібаев.
1: Музыкалық палитра хабар жалғасын табуда, арнамыздан алыстамаңыздар.

Тыңдағандарыңыз Тілес Қажығалиев, «Дала аңызы», екінші бөлім «Алегретто», орындаған Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының студенттік оркестрі, дирижері Кристоф Мангу.

0: музыкалық палитра хабары бүгінші аяқталды. Эфирді джаз кеші жалғастырады.
1: Сіздер музыкалық палитра хабарын тыңдадыңыздар.

Стиви Уандердің «With Each Beat of My Heart» шығармасы. Өңдеген Виктор Хоменков, орындаған да Виктор Хоменков.

рухани жаңғыру бағдарламасы аясында қазақ халқының ежелгі әуендерінің философиялық ойлары, мың жылдық дала фольклоры мен ұлттың мәдени коды жайлы Серік Нұрмолдаевтың кер толғау авторлық бағдарламасында. Әр аптаның сәрсенбі күні түскі сағат 12-де осы уақытта сенбі күні қайталаумен

Виктор Хоменковтың өңдеуінде Телониус Монктың «Крис Кросс» шығармасы. Орындаған Виктор Хоменков, Вячеслав Тихонов, Александр Кузнецов.

I can't believe this song. Oh, once love was king.

Еліміздің мәдени өмірін баяндайтын мәдени іс-шара бағдарламасының жаңа сандарын әр аптаның жұмасы қайталауы дүйсенбі күні кешкі сағат 20:00-де тыңдай аласыздар.